Ne gândeam să facem house în Radio Franța International de fiche. N-am viitor. O să legă cien canele abar în dunia de acăzi. Mi se lama. Aia o cu gota ma yuni ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya matakin da ta dawo a babban taronta na 1993. Kun ji kuma cewa a yankin Latin America har ma Amurka yanayin aikin 'yan jarida ya kama hanyar durƙushewa. Bayan ga haka a ƙasar Mali yanzu haka dai biyo bayan umarnin babban alƙali mai shigar da ƙara an so makama wasu mutane kama daga fararen hula da sojoji da ake kyaututtan sun haɗa baki da mahara da suka kawo hari ranar 25 ga watan Afrilu da ya shuɗe. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Ibrahim Tukurkefi, Ibrahim Sannin Kada Ƙwari, Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki sa da mu da alheri mu kwana lafiya.

Ne gândim să facem house în Radio Faransa Internațională de fi chiar am viitor. O să legăți în canalul la barând dunia de acasă. Mi se lama. Aia o cu gata mai unii rani la majorită din când dunia ta oare. Am în ranar în jarida ta dunia. Matakin da ta dau abubuwan taron ta na 1993 kun ji kuma cewa a yankin Latin America har ma America yanayin aikin yan jarida ya kama hanyar durkushewa bayan haka a kasar Mali yanzu haka dai biyo bayan umarni babban alkali mai shigar da kara an so makama wasu mutane kama daga fararen hulla da sojoji da ake kyautattan sun hada baki da mahara da saka hari ranar 25 ga watan Afrilu da ya shude duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Ibrahim Tukurkefi Ibrahim sannan ka da kwari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki sa da mu da alheri mu kwana lafiya.

Ne gândeam să așa în Radio Faransa International de fi că n-am viitor. O să legăți în canul la barând dunia de acăzi, mi se lama. Aia o cu gota ma yuni ranar majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya matakin da tsadau a babban taronta na 1993. Kun ji kuma cewa a yankin Latin America har ma Amurka yanayin aikin 'yan jarida ya kama hanyar durƙushewa. Bayan ga haka a ƙasar Mali yanzu haka dai biyo bayan umarnin babban alƙali mai shigar da ƙara an soma kama wasu mutane kama daga fararen hula da sojoji da ake kyaftattun sun haɗa baki da mahara da saka hari ranar 25 ga watan Afrilu da ya shuɗe. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Ibrahim Tukurkefi, Ibrahim Sanninka da ƙwari, Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki sa da mu da alheri mu kwana lafiya.